0: Ti mata ki tēnei taha.
1: Ok.
0: Te mea kukui te toki ki tēnei kēmu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Oh, me ti mata pene, ne? Nana. Ana. Apai.
2: Meona.
0: Anei. Toru. Whā. Fiti.
1: Fiti.
0: Miti.
1: Para.
3: Para. Tara. Meke.
4: Meke. Peke. Ruru.
0: Ruru. Puru. Poto.
1: Poto. Poto. Ia.
3: Ia. Kia. Firi.
0: Firi. Miri. Poho.
3: Poho. Moho, tere.
4: Tere, pere, nuku.
3: Nuku, ruku, timi.
1: Timi, nimi, kaya.
3: Kaya, paya, te reo.
0: Oh. Oh. Te reo.
3: Kaya, te reo.
5: Kia ai.
0: Arawai. Kia ora. Te kupu houpea tēnā. E timata anō.
3: Te reo.
0: Yari te mai. E te re ake. Kura.
1: Kura,
0: kura, maho.
3: Maho, raho, teke.
4: Teke, peke, ngira.
0: Ngira.
4: Yeah.
1: Ka pai, kei te pai
0: kōtua,
1: kei te pai kōtua, kei te pai
0: kōtua. Hoa no kia pai te whakatai, tēnei wai, hoa mā te āhuana. Te tūmana ko ia kei te moe ngā tamariki i te mea, etahi o era kupu. He ka mā, ka mau kei te wehi. Nā reirai, hoa mā, hoki tonu mai te mea ko te wahanga pai katoa e hārea ke nei. Arā ko te tau tohe tohe, tau patu patu, hoki ora mai, hoa mā. Tītiro.
5: Woo!

0: toromi anau, ka kiau, au toromi, au toromi, āwhina atu, me āwhina tia, me whakaro koe, ka āwhina mai koe iahau, ka tuku rānei koe iau, kia mate, kaua maheke tū tēnei pātai e whakautu.
1: Rangana te uauwa.
2: Pānea e.
1: Ka pāpouri tō tāua pāpai a koe. Ka mutu e mohio anau, ka are koe i te whakai ki tāu e pahupahu nei.
0: E whakai
1: kai
0: ana.
1: Te mohio au, taku mohio, ko koe te kai whakataki i te hōtaka ako. E whakaako ana i te reo tika. Kaua i te mea, kia rere noi ho te reo. Mena e whakai ana koe, kia rere noi ho tō reo, ka pēnei ke tō reo. Tēnā koe me koe me koe. Kua huingia mai nei i runga kei te kaupapa a te rā. Kei te marama, engari kei te he. Nō reira, kā re tātou whakai, kia traiwa noi ho te waka, ahako kā re tika ana. Ne? He pērā tonu te reo. Me tika te traiwa, me tika te reo, me tika ngā mahi katoa i te mahi. Kaua e mahi noi ho, i runga i te pō he, kai rere kē te reo. Kā re tātou e hihi ana, kia rere kē te reo, kai te hihi a tātou, kia tika te reo. Tupu te take te reo. I whawhaia i o tātou tīpuna. Kia ora te reo i runga i te tika.
0: Me tupu te reo. Kia kaha te mihinga.
1: Kia tika tō reo.
3: E re re, wairua, e re re. E hake te mea kia ki atu. E tika, taku wairua, e tika. Nō reira, kia hoki anō tātou ki tā mea rā e mea mai nei. Anā, kia tika tō waka i mua i tāna rere. Engari, mōhio pai tātou. E whia ki nei ngā waka, kua waikuratia, anā, kua rauritihi wāhanga paku. Hoi anō, ka whakakingia ki te hinu neha. Ka rere tonu te waka.
1: Ki te hinu tika?
3: Ki te tuake te kaikaranga, ana, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu katoa, ngā tate nei ruruhi, kia rere tonu ngā kupu, kia hatia, kia mau tonu, ki tēne me te tikanga, me te karangatu, ki te tērātu tira. Nō reira, kia mātai, e tino whakai ana, ko te reo, kia rere,
0: amiratu,
3: kia tika,
0: kia ora. Kia ora.
4: Oh, e tātou mā, kua raru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo kia tika. Kā atahi kā rere, kā atahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo kia tika, ko era te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki e nei wahine katoa. I whai reo ai, i whai mana ai, i whai pute ai i te tika o te reo. Pānea papa, ako, e kōrero hea nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, orini, te karere, kai whakataki i te reo Māori. Kai whakaputa i te reo tika. E hōma, ko te reo kia tika. Kaua e rere, kai kuku pakatoa te reo hare ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo.
1: Kia ora.
0: E te iwi, kia mōhio mai koutou, ia we tamariki anei. Hara i te mea i whānau mai au ki roto i te au, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, taku mōhio, reo Pākehā, te timatanga. Nā reira, i te timatanga, e hara i te mea me tika, me rongo tonu i te reo te tuatahi. Hara i te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne? Koeira tāku ki a tātou, me poepoe tātou i a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori, me pehea tērā, ne? Me ngā kaumaha ki kawa e tū ki runga i te mana o te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne? Ka pērā koutou ki kāpuhā o tamariki, kāpuhā o tamariki, ne? Koeinei tāku i taku tamaiti. Ki te pirangi takuta mai tika ki atua, kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto i tō waha, kai te pai, he rawe. Ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi au panana ki taku waha, mama. Ai, ko te mea nui, kai te ranguna te reo Māori ki ai nei, e ora ana te reo, e ora ana te reo, kai hea uwhakaro.
5: E ana, hea ngā kupo te haka. Tika tonu.
6: Uwe.
5: Tika tonu.
6: Ue!
5: E ki ano koutou, ko te mea nui ki a rere te reo. Koeira tā koutou e pōhehe nei? Nā rere, whakaro anau, ka hoke ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako i aku tamariki ki te reo kangakanga. Nā te mea āwa kāre te tika, ko te mea nui ki a rere te reo. Nā rere, ka whāngai au e ngā tūmomo kupu kangakanga katoa Kia tohunga i rātou ki tēnei mea te reo kanganga. Nā te mea ko te mea, e rere ana te reo.
4: E rere ana.
5: Koina tā koutou e kīnei. Ka heri a rātou ki te whare karakia. Tamariki mā, kangakanga i konei ko te mea ne, e rere ana te reo. E marama ana te atua. Nā reira, ki te whai tā koutou e kīnei, me koro nanu noiho tātou. Mō au?
1: Mō koe.
5: Mō au?
1: Mō ia.
4: Mō ia.
5: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
1: Ai. Kua oti i konei. E harai te mea me hare toni te tohe-tohe. Kei te mūmoe tā me noi ho tātou. Kei te nohio ke te koutou. Kei te tika ke tā mātou. Kei te ki noi ho koutou. Me tuku te reo kia rere. I runga i te he. E kore, kore rawa mātou. E whakai ki tā koutou. E rūkahu nei. Kei te mūho e rūkahu tā koutou e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kau e whāia te rere o te reo, whāia te tika o te reo. Kia ora ai, kia rangatira ai, kia kōng ai.
5: Ka tahi anō ka rere.
3: Haide moi o koutou ki te pakihi a Leon, ko kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono ke te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo, kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori, no reira waiho te whakamā ki te taha. Whakahau nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
1: Āmine, tēnā rau atu koe, pāria. Me mihi kā tika e huamai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kahatātau ki te whakatairangai te reo Māori ki tōna taumata. Puri te a te raumamau, kaua rā e tawhiti te haere, hoki tonu mai.
5: Kia rā, aku rā.
1: Kā mau ki te wehi, i peha?
2: Kia rā,
4: mātine.
1: Kia rā, mātai. I tika? Hoki mai anō ki te hōtaka nei o Pukuhohe Hoa Mā, nā reira ko tai te wā. Kia whakamohi atu au kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira.
4: Kia tika mai.
1: Me tika, kā tika. Me nā reira tika. E Hoa Mā. Anei te toa, o koutou.
2: Kia ora, kia ora
1: koutou. E pera kā tika.
7: I tēnā whakatau tika.
2: Kia ora koutou.
5: E rere ana te mihi.
1: Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai. Nā reira. Kia rite mai kōruatahi, te mihinga o Rini. Ko te kēmue hārea ke nei, te rangona aroha mai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
8: Whare kura.
9: Whare
8: kura.
9: Kura.
1: Woo! Oh, ka pahi. Ka pahi oki.
8: Pahi kara.
1: Kei te rongo ia.
9: Pai kara.
4: Kei te rongo
1: ia. Pahi kara, ka pahi. Kei te rongo ia.
4: Kei
1: te rongo ia. Haratoru?
8: Pūte.
9: Pūte.
5: Kei te rongo tako iwi, here taunga.
8: Tika.
1: Tika. Yeah.
8: Pau. Pau.
9: Pau pau.
2: Woo.
1: Woohoo.
8: Tika.
1: Mai ngā wahine, he nui no tō waha.
4: Ai.
1: He waha nui.
8: Kō tihi tihi. Kō
1: mihi mihi.
9: Kō titi.
8: Kō titi.
1: Kō titi. E, te tukaru ki te kō titi.
8: Kō tihi.
1: Kai he o whakaaro e haere ana e kara.
9: Tiki.
1: E kare.
9: I.
1: Mahi amai anō, mahi amai.
8: Kō tihi tihi.
9: Kō tihi tihi.
1: Wee! E re mā, ka mau te wei.
8: Kū papa.
9: Kū papa.
8: Tika. Kare tau.
4: E i.
8: Kū. Kare tau. Kare tau.
9: Kare tau.
8: Tika. Ai hi krimi.
9: Ai krimi.
1: Ka pai, ka pai, ka pai, koma tūm. Tika nā kōtou.
9: Pai te wai.
1: Ka pā ki a te ringa. Ana, orera.
9: Pai te wai ata. Rawi te wai ata.
1: Ka pai. Ka te re. Ki te taha matau.
9: Mau.
1: Ai te haere te wā. Kia te re. Me hāparangi noiho koe. Koe nā noiho.
5: Karamanai te pai tukara e rāno. Koe re.
2: E, kei te roi.
5: Hi rata rata. Hi rata rata.
4: Hi rata rata.
5: Hi rata rata.
4: Puku kata kata.
5: Hi rata rata.
4: Hi rata rata.
5: Pai tihau.
4: Hotu hotu.
5: Pai tihau. Pai tihau.
2: Tihau.
4: Pautahau.
5: Pautahau. Pai tihau.
2: Tihau.
4: Pai tihau!
5: Ka pai! Napa napa!
4: Ka napa napa!
5: Ha hai! Ha hai!
4: Hei!
5: Ha hai!
4: Hei hei!
5: Hei! Pai ahua!
4: Pai awa!
5: I te reo taranaki, ai?
2: No!
5: Pai ahua!
4: Pai awa!
5: Pai ahua! Okay.
4: Haere tonu!
5: Ko refa refa!
4: Ko refa refa!
5: Ai!
4: Tika!
5: Kata kata!
4: Kata kata!
5: Tohu marau!
4: Tohu marau!
5: Ai! Huta heana me karimau! Pai tihau!
4: Pai tihau!
5: Pai ahua!
4: Pai raua!
5: Pai ahua!
4: Pai ahua!
7: Yeah! Tēnā kōrua tahi! A mautu ehi!
5: I tika i rere.
7: E no kā pai hoki. Tēnā kōrua, nā reira, me uano ki tētahi kēmu hōu. Me whakautu.
5: Te katoa.
4: Te katoa.
9: Te katoa.
7: Te katoa. Te katoa. Pai o taringa. Pai o taringa.
5: Kia ora e mara.
7: I tēnei wā ko te kēmu, he whakautu ki te pātai, ne?
5: Oh dear.
7: Apai? Māmarawa atu. Nā reira ko te horopaki tuatahi nei. Kai tunu ki te kai hoko tina.
9: Kai
7: hoko. Ko kotau te kai tunu, anei te kai hoko tina.
5: Ah.
7: Kei tetahi whare kai.
9: Ai,
4: kai tunu, kai tunu mātou.
1: He aha māue, kare.
10: Kare koe i rongo i taku tono i mua.
1: He turi koe.
10: Kare koe i kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he pēnā au.
1: He hāte tēnā.
10: Kare koe i te mōhio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
1: No te ao hou koe, ma.
10: Kai te tangata i wehe atu ki a koe. Kei te tatari au kia tai mai taku kai, kai a koe.
4: Kei heo. Kei heo moni.
11: Ka reka ake moni, no reira he moni wau.
1: E rua ke e vera
4: rere. Ah, e noho.
11: E noho.
4: E noho. Whakawhiti.
7: Ori ni karawhiua.
11: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
4: Ko wai koe.
12: Kua kite koe i taku tunga ane?
7: Kia kaha, he taurita ngā māka i tēnei wā.
4: Hei koe i tau mai ai.
12: Kei te mate kai koe?
4: Ko au te kai hoko i
12: tā. I rongo koe i te kutatana.
4: Baka piti.
7: Ko koe te kai hoko.
12: Ki te kai hoko.
7: Ka pai, kia tere, kia tere. Kupu whakamutunga.
5: He ato pirangi.
12: Kei te mate kai koe?
5: Moe a koe.
7: Aroha mai. Kua mutu, kua mutu. E noho, e noho. Ka pai hoki.
12: Nā
7: reira, ko tāi tō ai hoa mā, kia whakamohi atu ko oi te toa o tēnei o ngā whakatāntai, te toa whaka i huaka, te narawa atu koutou, pāni amā. Ka pā, e tū tātou, e tū tātou.
5: Nā te harara,
7: aroha mai.
12: He waiata.
7: Nā reira. Kaha koutou me te karahipiraka, tukuna ki awai.
10: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
12: Rotorua?
10: Rotorua. Ki te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā, e whakaaro. Ko wai.
7: Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou katoa i tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa i te wairua uruhau i te rānei e mihi ana. Hoi anō e hoa mako tāi te wā kia whakakapiaki i tēnei o ngā hōtaka rawera wātu nei. Tēnā koutou te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori i te ao, i te pō. Hei kona mai, pō mani.
4: Tapa toa.
9: E a koe.
7: Ko koe?
9: Te waiata.
12: Kawa ko au.
9: Kei a koe.
7: Kei a
5: koe. Hei,
9: hei, hei.
13: Ko te reo kia tika. Ko te reo kia rere. Ko te reo kia Māori. Te mutunga o te maroke. Te mutunga o te maroke.
14: Heke mene pere te wenge pe.
10: Ohonu.
14: Āwhina tia te hunga tapepe.
10: Ae.
14: He ngohe, aro mai ki pukuhohe.
4: ka te reo Māori, ka paira. Hoa no tāku hiahia, e hiahia ki te kata. I te mea e wehi ana, o anei rā ngā kiri, i te mea rā e wehi ana, kei whakai mai o orini.